Aba na dingin ni ngay som non ding anuam din bang anuam hiam chila nem thang pui le apol te na saku ngai hiang na ini ding.